0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Izgubiti neću da. Izgubiti neću da.

Want to Want Me u 6 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro. Petak je stigao, a s njim i onaj poseban osjećaj da je vikend nadohvat ruke. Za neke je ovo nastavak produženog vikenda i prilika za još više odmora, putovanja ili druženja s najdražima. Za druge pak još jedan radni dan, sastanci, rokovi i obaveze koje treba privesti kraju. No, bez obzira kojoj skupini pripadate, želim svima dobro jutro. Ja sam Silva i s vama sam do 11 sati. Ajmo se još malo razbuditi. Ovo je Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?